0: Akili yako ikoje? Uko vizuri? Bado unaumwa? Umepona? Akili yako ikoje?
1: Okay.